kuba nechete tsamba kumatate kuru mwana skana angade pisi nemapuru ko anoziva iwe kuti makuru kwa anokuruka makuru kwa ochakuruka makuru kwa iwe anokuruka

0: kunyepa zvemakuwa.
1: Bona!
0: Mama vakanditiwa machuwa, chingwa machimbuwa, kasi magamansuwa.
1: Bona!
0: Tenga taka chena zvemashuwa.
1: Bona!
0: Kwete zvekunyepa zvemakuwa.
1: Bona!

0: ma boy a mani.
1: Hello Esther, ini ni angu kanari sawa inkiti, andi soto mbonji, ne some one yanda nzuri si se hivi nani ya kaimba mukadini. Zuma zvese izvi Winkiti hapana hapana ndomba 115 ndomba 115 hapatori na kunzi gafa ko iro gafa rinombori chiko chinonzi gafa iyo ndingangura manjingotarina niko zigafa Winkiti ndopasina 115.